Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Ова програма е под црквата Свети Пророк Илија од Квинбиен. На 2WHFM98.3. Со вас вечерва ќе бидам јас, Илинка Линда Петреска. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3. Thank you. With you tonight is Linda Petreska.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 дуплоха ФМ 98.3. You are listening to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Денески е 8 мај, 10 мај е дено на мајката, на сите мајки да ви биде среќно да си го дочекате со вашите чеда и тие што нема, да му дај Господ да се биде мајки. На четврток, 21 мај, Спасовден, на помош на сите, недела, 24 мај, Свети Кирил и Методија, на 30 мај, Задушница, некаде го вика Задушница, некаде го вика Мртва Сабота, кој си има мили, може да си појди на гробо, 7 сато ќе биде попотаму, додека заврши, ќе си биде на гробишта, на помош дено.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2H98.3. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Ова радио е старо 50 години, не само што се слуша низ Австралија и се слуша и надвор од Австралија.

10. мај в недела, тоа е дено на мајката. На сите мајки ви посакувам слуга, среќа, здравје и мир во вашите куќи. На 21. мај, Спасовден, а на 24. мај, Свети Кирил и Методија, на 30. мај е задушница, кој си има гробови, може да се ги спее од 7 сато со балето попо ке бири таму, па додека да завршим.

Се наближа и крајот за нашата емисија. Добра ноќ, почитувани слушатели. До идниот петок, до 7:30, до 8:30, ви посакувам здравје, слога и све што ви душа сака. Ако имате некоја желба за некоја песна, јавете се идниот петок, денески не може, на мојот телефонски број 0415 200 699. Ако имаме песната или орото, ќе ви се исполни желбата. Ако не, бидете здрави и живи.